tak tak tak. Steals tak ah tak tak. Steals tak tak tak tak. Steals tak tak tak tak. Steals tak tak tak tak. Steals tak tak tak tak.